سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں، پاکستانی وقت کے مطابق 29 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ شمالی سے مغربی جاپان تک کے وسیع علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ وسطی ٹوکیو میں مسلسل 34 دن بارش ہوئی ہے، جو اب تک کے ریکارڈ پر برسات کی طویل ترین لہر ہے۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوکائیدو سے کیوشو تک کے علاقوں میں موسم خزاں کے ایک ٹھہرے ہوئے برساتی خط کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسم برسات خصوصاً مشرقی جاپان کے بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع علاقوں میں جاری ہے۔ وسطی ٹوکیو میں منگل کے روز مسلسل 34ویں دن بارش ہوئی، جو 2019 میں قائم ہونے والے گزشتہ ریکارڈ سے زیادہ ایام ہیں۔ جنوبی کھانتو کے کچھ حصوں اور دیگر علاقوں میں گزشتہ ماہ ہونے والی بارش کی مقدار اوسط سے تقریباً 3 گنا ہو چکی ہے۔ سورج کی روشنی کے گھنٹے بھی معمول سے کم رہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کسانوں پر زور دے رہے ہیں کہ فصلوں کا خاص خیال رکھیں۔ چین کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ اپنے حالیہ تجارتی مذاکرات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ تک کی توسیع کی جائے گی۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے جس کا امریکی فریق پہلے ہی اعلان کر چکا ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے پیر کے روز کہا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ بندی کو 10 جنوری تک توسیع دینے پر اتفاق رائے کیا ہے۔ یہ جنگ بندی 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔ وزارت نے کہا کہ وہ اس سال کے اختتام سے قبل اعلی سطحی اقتصادی اور تجارتی بات چیت کے ذریعے مزید توسیع سے متعلق حل تلاش کر رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریق تقریباً 30 ارب ڈالر مالیت کی درآمدی اشیاء پر محصولات کم کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ اس کے زمرے میں آنے والی تقریباً 90% مصنوعات پر محصولات پسندیدہ ترین ملک کی شرحوں تک کم کر دیے جائیں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے امریکہ چین بورڈ آف ٹریڈ کے لیے قائم کرنے کا طریقہ کار اتوار کے روز جاری کیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بورڈ کی نگرانی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کریں گے، اور چین کی جانب سے اسٹیٹ کونسل کے نائب وزیر اعظم ہا لی فینگ دیگر چیزوں کے علاوہ محصولات کم کرنے پر بات چیت کریں گے۔ شمالی کوریا کے ایک سفارتکار نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست کے طور پر ملک کی حیثیت ناقابل تنسیخ ہے۔ شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کم سونگ گیونگ نے یہ بات پیر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہی۔ کم نے امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کو ان کے سہفریقی سلامتی تعاون پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، خاص طور پر جزیرہ نما کوریا اور اس کے آس پاس ڈی پی آر کے خلاف مسلسل دشمنی اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی بڑھتی ہوئی فوجی مہازرائی کی وجہ سے گزشتہ سال سے مختلف سطح پر شدید عدم استحکام اور پہلے سے کہیں زیادہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا ہے۔ ڈی پی آر کے شمالی کوریا کے سرکاری نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کا مخفف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی پی آر کے کی اپنی دفاعی صلاحیتوں کے ذریعے قائم طاقت کا علاقائی توازن کسی مسلح تنازع کے خطرے کو مؤثر طریقے سے روکتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست کے طور پر شمالی کوریا کی حیثیت کو کسی بھی حالت میں یا کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔